0: nästan så att säga när vi skulle ha kopp i fåran och sån gå på den. Ja. Men det är alltså plock.
1: 其实这场比赛很少有进入到这种大陆球的阶段，基本上都是前段板的这种节奏。现在莫雷加德手上还有一个赛点，第四局从而以3-1战胜了贾哈，进入到了8强。好，我们稍微的休息一下，等会儿混双的决赛，王楚钦和孙颖莎对着韩国组合林仲勋、申玉斌，我们等会儿来关注混双决赛。